0: 生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品。若蛋白质类食品发黏，油脂类食品有蚝味，碳水化合物有发酵的气味，或饮料有异常沉淀物等等，均不能食用。三、不当无证、卫生条件差的摊贩处购买食物，减少食物中毒的风险。四、注意个人卫生，饭前便后洗手，餐具应洗净消毒，不用不洁容器盛装食品，不乱扔垃圾，防止蚊蝇滋生。五、少吃油炸、油煎食品。
1: 好，听众朋友，今天的全国新闻节目播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音张宝喜，感谢收听，再见。
2: 全国县融媒体中心综合广播现在是蒙古语新闻节目。
3: Түгі өмөл тархсан араа жоод олгон түүх нийгмийн бодож чуралдали. Өмнөд горлосын монгол хэлний сонирмөд үүрд бидний сонирын сонирхолтой.